Okay, gen stiv til å beskje Poppa ø-mjuk Med fløsken av AIDS Og kommer til kjærvet Før jeg fyrer hverandre fra Malskola Canary